güey. Hartático, tristiti. Os tristique. Felpavarse. और सहयोग के आधार से